Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita tamu bangsa Melayu Sawata Jala pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Datuk Seri Sihasak turun padang ke wilayah Sempadan Selatan bagi meninjau pelan pembangunan dan menyelesaikan masalah di kawasan tersebut. Dalam mesyuarat bersama agensi berkaitan di wilayah Jala, antara agenda utama iaitu cadangan menaikkan taraf lapangan terbang Naratiwat ke taraf antarabangsa serta membukakan pintu sempadan tetap di daerah Kabang ialah yang mana bagi memperkukuh ekonomi sempadan. Yang mana Gubernur Wilayah Naratiwat mencadangkan supaya lapangan terbang Naratiwat dijadikan hak penting untuk hubungan pengangkutan ekonomi dan pelancongan dengan negara jiran khususnya Kelantan, Malaysia. Lapangan terbang itu kini mempunyai penerbangan harian dan Naratiwat serta penerbangan khas untuk jemaah haji. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Ignika memaklumkan bahawa kerajaan meluluskan untuk projek Thai Choi Thai Plus bagi membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat dan menyokong peniaga kecil susulan krisis tenaga. Melalui projek ini, kerajaan akan menanggung 60% perbelanjaan manakala rakyat membayar 40% sahaja. Contohnya, jika membeli barangan bernilai 100 baht, rakyat hanya perlu bayar 40 baht dan juga kerajaan membantu 60 baht. Bantuan diberikan sebanyak 1,000 baht sebulan selama 4 bulan dengan jumlah 30 juta hak penyertaan. Pendaftaran akan dibukakan pada 25 hingga 29 Mei 1569.

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu

Alhamdulillah masuk main jumpa prok bersama dengan bawang pada petenita orangnya pedoman hidup. Lepas tu orang ini jangan lupa lah kita ke jumpa setiap hari lagu ni dah kak daripada je pukul 4 petang. Siapa kau je pukul 5 petang. Satu je dah kak di Gelombang FM 55 MHz. So, Wata Jala. Merupakan ruang ini bahasa Melayu tempat teh 24 je dah kak. Lepas tu untuk pada petang ni pun nak masuk kursi bersama dengan kita dah kak berkena cara untuk kita nak we rutau tansu kepada orang tua dan juga kepada konfika dan kau sebabnya lah ni kita tak boleh nak menafikan lah, kita tak boleh nak parisik dan aku berkena social media lah ni kita semua main belakang main Facebook, main tu, main TikTok, main Instagram, tengok YouTube dek kakak. Nah, apa tu lagu mana cara untuk tengok main social media ni dah kak biru tau tansu tak sebi mudah mudah kena tipu dek kakak sebabnya learning banyak call center mi cacip tak kok tu kok ning tak kok ning kok tu dek kakak jenis banyak kau jenis kita kena yut pak karo ni untuk kita tak sebi mudah tertipu dan juga kita boleh main social media kita tu dengan bahagia dan dengan sangsan dek kakak. Lebih baik kepada ketua dan juga kepada konfikan. Kita kena bingat sikit lah. Sebabnya mi cacip ni ya panah dah kok. Jadinya kita kena panah. Lebih panah daripada mi cacip dah kok. Di mana pak kata dia akak pak cara lah kepada orang tua, kepada konfikan. Rutansu dia akak kita kena yut. Kena berhenti, kita kena kit, kita kena mikir, kita kena tam, kena tanya juga tangkam tam, dan yang punya terakhir pak yang terakhir tu tam, kita kena buat lagu mana tu kita main tengok bersama dah kak. Ku tahu yang pertama dah kak bila kita main social media ni kita kena yut. Yut lagu mana kita jangan mudah cayo. Kita jangan mudah cayo, jangan kalau tengok bagi dia mondok kau senang ke apa tu kita jangan beli lalu dah ataupun kita kena ruang kena jaga takut kena tipu. Kita jangan mudah cayo kalau tengok berita lagu ke apa tu kita tengok, kena tengok angin juga mari daripada nuingan mano daripada mano dah kok ataupun kita jangan ya duansu jangan apa panggil jangan kita beli lalu dah kita kena tengok juga review dia lagu mana ataupun kalau tengok dalam page Facebook kok kalau kita nak winner cedera dah kok kita kena tengok kuantitam dalam page berapa orang tadi ya dah kok dah jenyo kita kena tengok review juga bahawa kita boleh tak cincai tu nak beli barang sesuatu hak ni yang pertama kita kena yut kita jangan buat perkara ni dah kok dah. Yang kedua dah kok kita kena kit, kita kena mikir kita kena week crop kodi kosi ya dan kok kita kena teng pun periyot contohnya apa macam kita nak post sesuatu di akok nak buat ikutlah kita nak post segala perkara tu kita kena wikrok dulu kata ia molek ko tak molek patut ia kepon song pon ketup naik angna kot lagu mana ataupun ia kepon song pon ketup kita tu lagu mana kita kena kit wikrok kata molek ko tak molek kalau molek kita boleh buat kalau tak wasa tak molek wasa tak molek weh hak ni kita jangan buat dah kot nah sebabnya social media ni bukan kita saja tengok orang lain seluruh dunia boleh tengok apa kita buat dan leh se social media dah kalau itu kita kena ingat lah pakat kita jaga dengan aku. Yang ketiga dia kata tam kita kena tanya dah kok kita kena lagu tan lagu mana kita kena cari komun pemtem jangan kita duk cayo kata leng dia supaya kita tengok berita ni berita ni lagu ni jangan kita mudah cari kita kena tengok serang pula daripada chong

Tengare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

38 orang dik kakak deh. Lepas tu pada tahun ni juga ada mati dik kakak deh. Learning tu hak bawang terima laporan hak mati disebabkan daripada demik kewat jari ni mati dah 3 orang dik kakak deh. Tentang wanti 1 makara 2518 siapa kau tepat 10 kumpapan 2518 lapan dik kakak deh. Di mana daripada Jangwat Nekon Raja Sima dik kakak ada pesakit tertinggi banyak sup serama 3,719 orang dah kau deh dan juga mati 3 orang. Lepas tu rong longma dah kau iaitu daripada wilayah Sukrin. Hak dia modemi di wilayah Ningning serama 1,753 orang. Lepas tu tak ada. Hak mati tak ada deh. Sementara satu lagi dah kau wilayah Cayapum dah kau ada pesakit kan wat jai ni sekarang ni serama 800 orang lepas tu tak ada lapor kata mati tu tak ada deh. Lepas tu satu lagi hak ramai juga di wilayah Buriram di aku dia mode me serama 990 ni orang lepas tu tak ada mati deh. Lepas tu katanya hak pupoi hak banyak suk di aku kebanyakan tu kebanyakannya budak. Kelum dek dakok umur 5 sampai 9 tahun. Lepas tu rong lungma tu budak umur 4 tahun dan juga umur 3 tahun dakok tam lamdam lah. Jadi kebanyakan nyok demo kebanyakan demi nyamuk demi ning ni demi kewat yang ini kebanyakan di kalangi ataupun dari dalam kumpulan budak-budak kebanyakan dakok dah itu daripada Pak Kajai pun telah sangkan kepada dengan di bahagian kesihatan untuk nak temukan prom untuk nak rongrap kan dia yang duduk merebok sekali ni iaitu demi kewat jari dia kot deh. Lepas tu minta kepada kita semua tu kepada rakyat semua sama-sama lah kita pekat bingat pekat kita jaga kesihatan kita we can rank we gago lepas tu cocok vaksin pongkan nak jaga daripada kewat jari dia kot pen macam tupi iaitu setahun sekali ataupun dua kali kita cocok dia kot deh. Siapa soncai tu boleh kita cocok di hospital yang dekat dengan rumah kita untuk kita nak load kuam siang dia kot deh. Ataupun kita nak kurang lah. Takut daripada jaket ni. Sebab demanding ni merupakan demand jaket dia kot deh. Demand kewat jari dia kot. Lebih lagi di kawasan kot Isanung duk rebat sekarang ni dia kot. Lepas tu kalau kita duduk dari tempat-tempat orang gamal ni dakok kita kena pakai nakak anamai ataupun pakai mask kita basuh tangan dengan acak-acak dengan sabung pun boleh dengan air pun boleh ataupun lebih comel lagi kita basuh tangan dengan gel alkohol dakok deh sebabnya nyakit demi kewat jai ni ia boleh pekecai dalam tuk pe tuk wai tak kira umur berapa tino ko jate ko boleh jaket belako dek kakak deh patu kebanyakannya je katanya ke okay, jaket dalam tempat-tempat orang agama seperti mana seperti mokolo mokolo dalam go rencam dek aku ataupun di kadahan ataupun tempat hijau dek aku deh jadinya tempat-tempat ramah tu yang mudah jaket sebab kita duduk ramah tak tahu kata tu mari mana ni mana jadinya kalau kita duduk tempat ramah kita comel kau kita pakai nakak anamai lepas tu bersihkan tangan kita dengan acak-acak dah dengan sabung petak apa air petak apa ataupun dengan cek alkohol dek kakak dan kita lah bong mari update pada hari ni lepas tu kita rehat dulu seketika dek kakak dek.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

Tuhare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita tamu bahasa Melayu Sawata Jala pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar, Datuk Seri Sihasak turun padang ke wilayah Sempadan Selatan bagi meninjau pelan pembangunan dan menyelesaikan masalah di kawasan tersebut. Dalam mesyuarat bersama agensi berkaitan di wilayah Jala, antara agenda utama iaitu cadangan menaikkan taraf lapangan terbang Naratiwat ke taraf antarabangsa serta membukakan pintu sempadan tetap di daerah Kabang ialah yang mana bagi memperkukuh ekonomi sempadan. Yang mana Gubernur Wilayah Naratiwat mencadangkan supaya lapangan terbang Naratiwat dijadikan hak penting untuk hubungan pengangkutan ekonomi dan pelancongan dengan negara jiran khususnya Kelantan, Malaysia. Lapangan terbang itu kini mempunyai penerbangan harian dan Naratiwat serta penerbangan khas untuk jemaah haji. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Dato' Ignika, memaklumkan bahawa kerajaan meluluskan untuk projek Thai Choi Thai Plus bagi membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat dan menyokong peniaga kecil susulan krisis tenaga. Melalui projek ini, kerajaan akan menangkung 60% perbelanjaan manakala rakyat membayar 40% sahaja. Contohnya, jika membeli barangan bernilai 100 baht, rakyat hanya perlu bayar 40 baht dan juga kerajaan membantu 60 baht. Bantuan diberikan sebanyak 1,000 baht sebulan selama 4 bulan dengan jumlah 30 juta hak penyertaan. Pendaftaran akan dibukakan pada 25 hingga 29 Mei 1569.

0: Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan, ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi.

0: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.
1: Lahiyatan qulubuhum.

Dan sungguh, sebelum dia Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.

pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha mengetahui tentang segala

Dan sungguh, telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.